Aroye kala la yang sin ir chilzga nga chung da ni yang mer se kon ir